0: Pêde FM, hemîşe dinyayî.
1: Çîrokî jiyan. Jiyan pir alim çîrokanî lêre deyan cerînewa. Min û tu û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman laye û lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Mihemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstûn Calayî. Çîrokî jiyan.

Ba bikem şîwan le dağî, baxî umrî bê temer. Deste ejno danişim, wek hetîmî bê pider. Ba bi eşkî dîde ferkim xak û qorî rehguzer. Xole qur bigirim becarê, her lepêta tewqî ser. Balku lutfî şahî lewlad, bê necatim daleşîn.

şermezar û serfgende û gafil û dêwane xwin. Bê şuaî marîfet, bê nûr û bê perwane xwin. Ey bi rîsvayî li kûçe û şar de efsane xwin. Mustehaqî tîr û tanî, dujmin û bêgane xwin. Wacibî rehmin bese, ya rahmeten lil âlemîn.

0: Katî Bangî Pîroza bi pey paytextî Herêmî Kurdistan.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

kanê gelo yarê şefîr, kan xwediyê wê qelbê reqîq, kanê Ebû Bekrê Sidîq, kanê Muhemmed Mustafa, kanê gelo kehfû sahab, kan me'dena sidq û sewab, kanê Ömer İbnül Xatab, kanê Muhemmed Mustafa, kanê Muhemmed Mustafa.